Tačno su 4 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Kako je najavljeno, predsjednik Aleksandar Vučić bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsjednikom i premijerom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Posle više od decenije, Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su bila politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane kao i osoblje diplomatskih misija da što pre napuste Kijev. Upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistemske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta. Nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, zbog koje su bez vode ostali građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rzav za piće. Radi se o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time stupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju u narednih 6 meseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19 stepeni, najviša od 28 do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Beograd se crveni i zeleni.
1: Ovim stihom počinje pesma Povratak u Beograd, crveno i zeleno, u kojoj i život grada i bilo čoveka i čitav svet treperi u dve boje.
0: Crveni se i žari se nebo na zapadu, crveni se meso u mesarnici, crveni se vino u čašama. Smejući se sa svih sedam usta, razvučenih od uveta do uveta, lubenica se crveni i zeleni. Crvene se tezge s paradajzom, crveni se trećina trobojke, crvene se trešnje i tramvaji. Crvene se, zelene se i krešte, paprike i papagaji. Ne moraš ništa da mi kažeš, znam. Ono što je započelo crvenim i zelenim, završava se crnim. Ali kaži, pre nego što požuti i pocrni, da li se zeleni? Zeleni se. Da li se crveni? Crveni se.

Za vreme studija Ljubomir Simović je bio urednik, a potom i glavni urednik u studentskom književnom listu Vidici, a kada je diplomirao, zaposlio se u Radio Beogradu.

Prepoznatljiv pesnički glas Ljubomir Simović je gradio kroz knjige poezije u kojima se od pošasti istorije, ratova, nerazumevanja i istrošenih reči i pojmova branio živim jezikom običnih stvari i običnih ljudi, jezikom ulica, pijaca i gradova.

Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Andrej Ristevski, Ivan Veljković, Nikola Trikoš i Dejan Vasović. Autor i urednik Tamara Krstić.

7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Treći je dan zvanične posete delegacije Srbije Kini. Predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je na jednom od najprestižnijih kineskih univerziteta Tsinghua, gde govorio o geopolitici, međunarodnom pravu i poziciji Srbije u vremenu kada se globalni odnosi ubrzano menjaju, a balans između istoka i zapada postaje sve složeniji. Nakon predavanja obišao je muzej Komunističke partije Kine. Kako je najavljeno, predsjednik bi tokom dana trebalo da poseti jednu poznatu fabriku automobila. Prethodno, Vučić je razgovarao sa predsjednikom Kine. Xi Jinping je u Velikom domu naroda u Pekingu odlikovao Vučića najvišim državnim ordenom Kine, ordenom prijateljstva. U prisustvu dva predsjednika potpisana su 23 sporazuma i memoranduma o saradnji u različitim oblastima. Kineski mediji prate posetu predsjednika Vučića Kini. Kineska televizija CGTN navodi da je termin čelično prijateljstvo postao zaštitni znak odnosa dvojice lidera i podsjeća da je Vučić više puta boravio u Kini. Global Times ocjenjuje i da stabilni odnosi Srbije i Kine imaju demonstracioni efekat za druge evropske zemlje u trenutku kada Peking sa pojedinim članicama Evropske unije ima nesuglasice. Posle više od decenije Srbija na najvišem diplomatskom nivou ponovo gradi odnose sa Kanadom. Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u zvaničnoj poseti Otavi, gde je razgovarao sa najvišim kanadskim zvaničnicima. U fokusu su bila politička saradnja, ekonomski odnosi i jačanje veza sa srpskom dijasporom. Moskva je pozvala strane državljane, kao i osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev, upozorava stanovnike grada da se udalje od vojnih i administrativnih objekata, prenose RIA Novosti. Ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Napredak u pregovorima između Sjedinjenih država i Irana mogao bi da otvori put ka mogućem mirovnom sporazumu. Usaglašavaju se ključne tačke budućeg dogovora kao i prvi memorandum o razumevanju. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da će sporazum biti odličan ili ga neće biti, dok Iran upozorava da ne postoje garancije da će Washington poštovati ono što bude dogovoreno. U Čačku i Gornjem Milanovcu na snazi je vanredna situacija zbog havarije na magistralnom cevovodu vodosistema Rezav, zbog koje su bez vode ostali građani tih gradova, kao i Požege i Lučana. Apeluje se na stanovnike pomenutih mesta da u narednih 10 dana ne koriste vodu iz sistema Rezav za piće. Reč je o ozbiljnom kvaru na betonskoj cevi velikog prečnika. U Narodnoj skupštini danas će zakletvu položiti 51 tužilac i time ustupiti na dužnost posle više od godinu dana pošto su izabrani na tu funkciju. To je saopšteno na sednici Visokog saveta tužilaštva, a najavljen je i novi konkurs jer u tužilaštvima još ima nepopunjenih pozicija. Očekuju da će novi tužioci zameniti i njihove kolege koji idu u penziju narednih 6 mjeseci. Ni ovog puta, međutim, nije izabran predsjednik saveta niti poverenik za samostalnost. Vaterpolisti Kragujevačkog Radničkog pobedili su kao gosti ekipu Novog Beograda 13-11 i tako poveli 2-0 u finalnoj seriji play-offa domaćeg prvenstva. Šampion će biti tim koji ostvari 3 pobjede, a naredni meč je na programu u četvrtak u Kragujevcu. Košarkaši New Yorka prvi su finalisti NBA lige. Oni su noćas savladali Cleveland sa 130-93 i sa 4-0 rešili u svoju korist finalnu seriju istočne konferencije. Na zapadu, u duelu Oklahoma i San Antonija, trenutno je 2-2 u pobedama. Vreme sunčano i toplo, sredinom dana i posle podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije ponegde kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. Bilo bi to sve u vestima u 7 javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković.

0: Ovoga jutra budili su vas
1: Mihajla Kerkez,
2: glumica,
3: režija Aleksandra Urošević.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da se vode razgovori o mogućem sporazumu sa Iranom, ali da će biti potrebno još nekoliko dana za usaglašavanje konkretnih formulacija. U sudaru voza i školskog minibusa koji se dogodio jutros oko 8 časova u belgijskom gradu Buchenhoutu, poginule su 4 osobe, među kojima su 2 tinejdžera, vozač i pratilac u minibusu, saopštio je ministar za mobilnost Jean-Luc Kruke. Dodao je da su u sudaru koji se dogodio dok je rampa na pružnom prelazu bila spuštena, 2 osobe teško povređene. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje je bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničnici. Nadaju se da će tokom noći početi punjenje magistralnog cevovoda i stavljanje sistema pod pritisak. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Političku karijeru je počeo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Bio je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik do 1990. godine. Nakon pobede DOS-a na izborima 2000. godine izabran je za predsjednika Veća građana Skupštine Saveza Republike Jugoslavije. Držao je predavanja na univerzitetima u Americi i Nemačkoj, a objavio je 5 knjiga i preko 100 naučnih radova. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak sa imenima igrača za prijateljske utakmice protiv Zelenoratskih ostrva i Meksika. Srbija će 31. maja u Lisabonu igrati protiv Zelenoratskih ostrva, a 5. juna u Toluki sa Meksikom. Do kraja dana biće uglavnom sunčano i toplo, samo tokom posle podneva u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura od 28 do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je izmereno 29 stepeni, u Nišu 27, Kragujevcu i našem glavnom gradu 28 stepeni, gde je vlažnost vazduha 45%, pritisak je 1010 milibara, vetar severni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: O još jednom jubileju u narednim minutima, u okviru ovogodišnjih Molijerovih dana koje organizuje Francuski institut u Beogradu, u Narodnoj biblioteci Srbije održana je tribina povodom 50 godina od objavljivanja jednog od kapitalnih dela naše književnosti, Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Ujedno u atriumu Narodne biblioteke predstavljena je izložba posvećena Kišu, čiji je autor Olga Krasić-Marjanović. Na ovom događaju je bila Teodora Aćimović.
1: Zbirka priča Grobnica za Borisa Davidovića nesumnjivo je i do danas više puta potvrđeno jedno od najznačajnijih postmodernističkih književnih dela koje je u trenutku objavljivanja imalo velike odjeke ne samo kod nas, već i u svetu. O tome je na tribini povodom jubileja 50 godina od objavljivanja ovog dela Danila Kiša govorila Pascal Delpech, njegova supruga, prevodilac Kišovih dela na francuski jezik. Ona je 1979. godine prevela Grobnicu za Borisa Davidovića na francuski kod velikog izdavača Galimara, a evo kakvi su bili odjeci prvih godina. Kritike u Francuskoj su bile brojne, odlične. Mnogo analiza je bilo u književnim časopisima koji su govorili da je to bila jedna izvanredna knjiga, izvan svih normi i da Kiša treba pratiti na francuskom jeziku. Mnogi pisci su ga branili, književni kritičari kao što je i Kundera, koji je tada živeo u Parizu i bio njegov prijatelj. Napisao je svoju kritiku o knjizi. Zaista velika imena su pisala u štampi da kažu da treba apsolutno objavljivati druga dela istog pisca i istovremeno su njegova dela prevedena i na 7 drugih jezika u okviru Penguin kolekcije, koja se kao džepno izdanje čita svuda u svetu. A onda je i predgovor za Grobnicu za Borisa Davidovića napisao Josif Brodski. Profesor Mihajlo Pantić, jedan od najpriznatijih kišologa na našim prostorima, govorio je također na ovoj tribini posvećenoj Grobnici za Borisa Davidovića Danila Kiša. On je istakao da je kišologija frekventna akademska tema, čime se dokazuje da se refleksija njegovog dela, intrigantnost i hermeneutički izazov koji se postavlja pred tumače produžava. A evo kako profesor Pantić objašnjava šta ovo delo predstavlja u Kišovom opusu.
2: Predstavlja jednu vrstu preloma zato što je njegov porodični cirkus ili ciklus jedna vrsta, kako se to malo stručnije kaže, fikcionalizovane autobiografije, gde se književnost u stvari koristi kao neka vrsta detraumatizujućeg mehanizma, gde čovjek na neki način, jeli, kopajući po svojoj prošlosti, od toga pravi naravno književnu građu, ali ostaje u tim, da kažem, koordinatama. I dominantna tema ili ako hoćete i na kraju krajeva i dominantni postupak je pre svega jedna lirsko-poetska intonacija s jedne strane, a drugo interes za formu, što je jako važno. Dakle, naprosto se pre Kiša u srpskoj književnosti nije tako pisalo. E onda se desila Grobnica za Borisa Davidovića, otvorila se jedna potpuno nova perspektiva. To je taj uvid epohalni u istoriju, ideologiju, ono što melje čovjeka, što čovjeka nekako stavlja kao pred onu čuvenu sliku, jeli, anđela istorije, jeli. Odjednom taj veliki huk istorije počinje u stvari da oblikuje ljudsku sudbinu koja naročito, jeli, postaje izražena, odnosno izložena upravo pred tim ogromnim, jeli, ideološkim pritiskom, pred izazovima totalitarizma i svega onoga što je u velikoj meri obeležio ceo 20. vek.
1: Pisac Muharrem Bazdulj istakao je da je, pored etičkog momenta koji donosi tema Grobnice za Borisa Davidovića, cilj ovog dela nužno estetički.
3: To je fantastična knjiga i posljednji od tih adresata, Filip David, je umro prošle godine. Ta knjiga ne samo da je u nekom smislu metonimijskom savremena, ona je i u metaforskom smislu savremena. Dakle, način na koji je, ako hoćete, trenutna geopolitička situacija, pa pazite, adresat ključne naslovne priče je Leonid Čejka, sin izbjeglice iz Ukrajine koji se rodio u Beogradu. Mi opet živimo u Beogradu u kojem se rađaju djeca izbjeglice iz Ukrajine.
1: Podsjetimo, Kiš metaforu grobnice temelji na antičkoj tradiciji kenotafa, a i sam u svom delu Grobnica za Borisa Davidovića piše: duša je alfa i omega, njoj treba podići svetilište.
0: Čuveni jazz saksofonista Sonny Rollins preminuo je u 96. godini. Uz Johna Coltrane'a i Charlie'a Parkera jedan je od najuticajnijih saksofonista svog vremena. Široj publici predstavio se gostujući na albumu Rolling Stonesa Tattoo You. Njegov album iz 2001. godine doneo mu je Grammy za najbolji jazz instrumentalni album. Ponovo je osvojio nagradu 2006. godine za najbolji jazz solo. Za kraj emisije slušamo St. Thomas, najpoznatiju instrumentalnu jazz kompoziciju ovog američkog tenor saksofoniste, koju krasi prepoznatljiv spoj jazza i kalipso karipskog ritma. Pozdravlja vas ekipa emisije U ritmu dana. Sa vama su bili tonmajstori Igor Živković i Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović i Jovana Obrenić. Do slušanja.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U nastavku posete predsjednik Aleksandar Vučić je s predstavnicima kompanija HBIS i jedne od najvećih banaka na svetu, Banke Kine, razgovarao o budućim velikim investicionim planovima Srbije. Sastao se i sa predstavnicima Kineske nacionalne nuklearne korporacije, potencijalno ključnim partnerom u strateškom procesu razvoja nuklearne energije u našoj zemlji. Imao je priliku i da kompaniji Eridge predstavi mogućnosti Srbije kako bi naša zemlja bila među prvima u Evropi u kojoj bi, kako ističe, bila predstavljena napredna tehnologija u oblasti letećih automobila. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Mao Ning izjavila je da državna poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini predstavlja važan događaj povodom 10 godina sveobuhvatnog strateškog partnerstva dve zemlje. Ocijenila je da će postignuti sporazum i dati novi podsticaj daljem razvoju Beograda i Pekinga. U Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na visokom nivou pod nazivom Očuvanje ciljeva i principa povelja Ujedinjenih nacija i jačanje međunarodnog sistema. Srbiju predstavlja šef diplomatije Marko Đurić. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana P.U. konobaru restorana 27 zbog sumnje da je učestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića u tom restoranu. Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo. Osumnjičeni se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i zbog pomoći učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Ranije danas osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem. Beogradska policija uhapsila je dva lica koja su nakon subotnjeg protesta studenata u blokadi učestvovala u organizovanju i narušavanju javnog reda i mira kada su prevrtani, paljeni kontejneri, bacani kamenice, topovski udari baklje na policijske službenike. Terete se za narušavanje javnog reda i mira u većem obimu. Povodom hapšenja odbornika i direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija, Skupština opštine Gračanica usvojila je deklaraciju kojom se zahteva da im se omogući da se brane sa slobode uz puno poštovanje osnovnih ljudskih prava i principa pravičnog suđenja i pretpostavke nevinosti. Inače, u Gračanici i okolnim mestima već peti dan se okupljaju građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. U napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuzskog Moreuza poginule su 4 osobe, preneli su iranski mediji. Portparol iranske vojske izjavio je da će odgovor na svaku novu agresiju biti drugačiji. Nakon novih američkih udara na jugu Irana, cena sirove nafte porasla je na $92.5 za barel, a nafte Brent na $99. Više od 250.000 građana Moravičkog okruga i dalje je bez vode zbog havarije na regionalnom sistemu RZAV. Sanacija je u završnoj fazi, navode zvaničnici. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. In memoriam. Dragoljub Mićunović, filozof, profesor i političar, preminuo je u 96. godini. Političku karijeru je počeo na Filozofskom fakultetu 1968. godine kao vođa studentskog pokreta. Bio je jedan od osnivača prve opozicione demokratske stranke, čiji je bio predsjednik do 1990. godine. Nakon pobede DOS-a na izborima 2000. godine, izabran je za predsjednika Veća građana Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Doprinos Dragoljuba Mićunovića razvoju političke misli i javne debate u Srbiji ostaje prepoznatljiv, naveo je u telegramu saučešća predsjednik Srbije. Dodao je da takva doslednost i intelektualna ozbiljnost ostaju važan deo nasljeđa koje prevazilazi dnevnu politiku. Do kraja dana biće uglavnom sunčano i toplo. Samo tokom poslepodneva u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu ponegde kratkotrajna kiša. Temperatura do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 30 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 28, u Beogradu 29 stepeni, gde je vlažnost vazduha 43%, pritisak je 1009 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
3: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

ha, komentar. Ha, ha, komentar. Mikrobi sa jedne litice iz sela Bir u Južnoj Engleskoj preživeli su u svemiru 553 dana. Šta je sve srpsko selo preživelo? Mikrob sa litice nekog našeg sela nadživeo bi i međunarodnu svemirsku stanicu.

Do slušanja, dragi slušaoci. A danas sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Goran Ivković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Predrag N. Rašula. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Petar Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova sledi emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. U opštini Obilić romski aktivisti uz podršku međunarodnih institucija nastavljaju borbu za institucionalno priznanje romskog jezika i veća prava Roma uprkos početnom neinteresovanju lokalnih vlasti. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U emisiji Kod dva bela goluba od 20 časova slušat ćemo o humoristi i književniku Vasi Popoviću. Pisac, scenarist

književnik Vasa Popović, po rođenju Sremac, po izrazu satiričar, po stilu jedan od autentičnih boema našeg vremena.

Nadreli sam se rodio u Sremu, u sremskom fruškogorskom vinogradu. Sremački bećarci su čista nadrealistička poezija. Ideš pored, vuče šifonjere, peva Peto, ušupi na rudi, a moj dika leptir, zeleni se plava trava, kupala se voda u bunaru. Eto, to su sve, to su stihovi iz bećarca, možda su neki i moji, ne sjećam se više tačno, ali u svakom slučaju, sve je to u ovom narodu rođeno.

0: Današnju emisiju su pripremili Almira Kotlo, Momčilo Bulović, Đurđica Kostić, Zoran Rambosek, Vladimir Putnik i Milan Mihajlović.
1: Razgovor sa Vasom Popovićem snimljen je 1993. godine.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, posjet u Kini nastavlja u Šangaju, gde ih očekuju razgovori sa investitorima i obilazak kompanija. Vučić je u fabrici Xiaomi u Pekingu pozvao rukovodstvo da razmisli o ulaganju u našu zemlju. Na jednom od kineskih univerziteta Tsinghua predsjednik je naglasio da će Srbija nastaviti da podržava i poštuje Kinu. Sa bivšom ambasadorkom Kine u Beogradu i predsjednicom Instituta za međunarodne studije Chen Bo razgovarao je o bilateralnoj saradnji i povezivanju ekonomija i institucija dveju zemalja. Sastao se sa predstavnicima kompanija iz oblasti bankarstva, nuklearne energije i letećih automobila. Odbornici Skupštine opštine Gračanica zabrinuti su zbog hapšenja odbornika, direktora obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Deklaracijom su zatražili da se uhapšeni direktori brane sa slobode. Pozivaju međunarodnu zajednicu i sve relevantne međunarodne organizacije da stanu u zaštitu osnovnih prava srpskog naroda i spreče politički motivisane progone. U Gračanici i okolnim mestima ponovo su se okupili građani u znak podrške uhapšenim Srbima koji se od četvrtka nalaze u jednomesečnom pritvoru. Skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U deklaraciji se, između ostalog, navodi da Christian Schmidt u BH ne predstavlja međunarodnu zajednicu i da nema nikakvo pravo da obavlja funkcije iz nadležnosti domaćih institucija. Zahteva se zatvaranje kancelarije visokog predstavnika, prestanak nametanja odluka i vraćanje nadležnosti domaćim institucijama u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na jugu Irana. Više ljudi je poginulo. Američka centralna komanda saopštava da su napadi na čamce u Ormuskom Reuzu i mesta za lansiranje raketa izvedeni u samoodbrani i da je cilj bio da zaštite trupe od pretnji. Iran oštro osuđuje napade i najavljuje odgovor. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je jako zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev. Francuska je saopštila da su ruske pretnje novim udarima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste glavni grad Ukrajine novi pokušaj zastrašivanja i da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine. Zbog havarije na magistralnom cevovodu regionalnog vodosistema Rzav prekinuta isporuka vode za Čačak, Gornji Milanovac, Lučane i Požegu. Ekipe su na terenu. Očekuje se da sistem bude osposobljen tokom današnjeg dana. Autocisterne Vojske Srbije sa vodom za piće raspoređene su u Čačanskoj opštoj bolnici i na ulicama Čačka i Gornjeg Milanovca. In memoriam. Draguljub Mićunović, filozof, profesor i jedan od osnivača Demokratske stranke, preminuo je u 96. godini. Rođen je 1930. godine kod Kuršumlije. Tokom Drugog svjetskog rata živeo je kao izbjeglica u Merdaru, a sa 18 godina je bez optužnice i suđenja odveden na Goli otok. Diplomirao je filozofiju 1954. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Na molbu patrijarha Porfirija zbog velikog interesovanja vernika, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, arhimandrit Jefren, blagoslovio je da pojas Presvete Bogorodice ostane u Beogradu do ponedeljka 1. juna. Patrijarh je istakao da je dolazak svetinje sa Svete Gore pokazao da srpski narod nije bez nade. Za muslimane širom sveta počinje Kurban Bajram, to je jedan od dva najvažnija islamska praznika. Kurban Bajram traje 4 dana. Predsjednik Vučić čestitao je praznik svim vjernicima islamske veroispovesti. Novak Đoković oko 16 časova igraće meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea. Miomir Kecmanović će se oko 15 časova sastati sa Portugalcem Nunom Borgesom. Duel Hamada Međedovića i Norvežanina Kaspera Ruda trebalo bi da počne oko 17 časova. Vreme danas sunčano i veoma toplo, uveče i tokom noći na severu i zapadu kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18 stepeni, najviša dnevna 34, u Beogradu 33 stepena.
Čuli ste ponoćne vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

sa porukom da treba otkrivati nove vidike i pametno koristiti moderne tehnologije, ali pre svega znati ko si i odakle potičeš. Laku noć vam i ove srede žele organizator Milena Borčanin, muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Branislava Urošević i autor i voditelj Aleksandra Jagodić.